tako puknem jednom ja, džaba ti lutanje, tvoje sva. Ako se istopim nekad ko led, i ako jednom postanem sed, ako ti zalupim vrat ako gad, ako te ostavim napustim grad, ako te zgazim kod crva ko zver, šta ćeš tad?

Crtani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

Kuža, klima, šiber, dah, bas, refleksi, stereo, prizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi, morski.

bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam.

sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najbolje.

nepoznate priče. Gasim cigaru i dižem se tim. I nikom ne dam da mi u snove uđe. Uživam tugom

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

čeka, žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotel.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, pred nama je na našim talasima još jedno izdanje emisije specijal nedeljom, u kojoj smo za vas izdvojili priloge iz emisija emitovanih tokom sedmice koja je za nama. Najprije gošća emisije Hronika grada bila sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. Ona je u susret Svjetskom danu turizma najavila dolazak Porsche karavana, koji je značajan za promociju Berana, jer su u naš grad došli ljudi koji možda prvi put imaju priliku da vide sve ono što Berane nudi. Moram dodati da je zbog loših vremenskih prilika, kako smo vidjeli na društvenim mrežama, juče izostao defile svih automobila, ali su naši sugrađani mogli da vide veliki broj Porsche karavana i automobila koji čine taj karavan. Akcent je iz ovog razgovora izdvojila koleginica Aleksandra Vešović.
1: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
2: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
1: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
2: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bi izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 € po domaćinstvu. Nije to, da kažem, neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, igra bez granica, Dani rode, sajam turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 € finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša deca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone. Na taj način smo sve domaće proizvode i sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorane imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri, mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije itekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je itekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
2: Pa što se tiče Dana rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana rode, planiramo da ih održimo na 2 dana. I menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
2: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto i zastavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađa, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova, 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini Kolašinu.
0: A u okviru Evropske nedjelje sporta sekretarijat za sport opštine Berane je organizovao nekoliko događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Marko Lalević, savjetnik za sport u pomenutom sekretarijatu, najavio je dešavanja kojima je sada već nedelja sporta obilježena u našem gradu, s tim što je planinarski pohod na Cmiljevicu također zbog lošeg vremena odgođen. U prilogu poslušajte akcente iz ovog razgovora. Bićemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
3: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu sekretarijata za sport i ministar Zoran Ljojić i sa njegovim saradnicima biće gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je po sloganu Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se postakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje.
0: Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane 3 aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer? Da, tako je.
3: Sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludoaberane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas. Znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedna, ajde da kažem, mali spektakl, ipak to nije,
0: ta trka se nije
3: organizovala do sad u Crnoj Gori, znači biće, eto, rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Ljojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imat ćemo nagrada u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Štraftu i Studio Food, koji su nam izašli susredi, koji će biti sponzori trke za prva 3 mjesta. Imat će ljudi koji osvoje prva 3 mjesta, parovi odnosno, imat će večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu. Već narednog dana, u petak sa početkom u 17:00 u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači, jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju. Znači, u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša taj dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmera Čeremjagića on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
0: Ajde. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
3: on inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator je Deja Atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za utrku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
0: Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
3: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne, koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojom Aslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno naslijeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova, okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi, tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijepo druženje i Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da evo, ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je mogu sigurno da kažem da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana. Vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele i mlade i starije i tako da evo, na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo 3 manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
0: Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama. U emisiji Abeceda zdravlja pedijatar Beranskog doma zdravlja doktorka Suzana Sabović pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a govorila je i o značaju vakcinacije djece, obzirom da se na taj način sprječavaju teške zdravstvene posljedice i čuva kolektivni imunitet. Sa doktorkom Sabović razgovarala koleginica Tamara Babović, a vi poslušajte akcente iz ovog razgovora.
4: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
5: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtiće i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i

0: infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, a koje je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokok na bakterija. I ta bakterija je najčešće razlog kada se moraju uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako znači iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da, dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu, niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
0: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene, a to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravnu higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
0: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvek nije onako kako bi mi poželeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mesec dana, ja mislim da nema čoveka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspešna, potrebno je da procenat vakcinisane dece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane dece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu jer smo po broju vakcinisane dece protiv malih boginja bili jedna od 3 najgorih zemalja u svetu po broju dece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo 3 afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspešnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom avgusta meseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi sprečili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška kontagiozna osipna bolest, naročito dečija koja je naročito je pogubna za najmanji uzrast.

0: i da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon slučaja da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto sprečimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči decu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vreme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
0: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
0: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
2: Bilo je to, poštovani slušalci, još jedno izdanje emisije Specijal nedjeljom na talasima našeg i vašeg radija.
3: Radio Berane, Specijal
4: nedjeljom. Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
7: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Kada dođe smo ispod ravnih gora oko 9 sati ujutru, dva psa koja su nam pravila društvo jako zalajaše gledajući u bukovo šipražje na 4-5 metara iznad nas. Odjednom tanke bukve se saviše skoro do zemlje i ispred nas se pojavi nešto ogromno, nama se u trenu učini veliko kao planina. Neki povikaše, mečka, i mi svi stado smo kao hipnotisani. A ona, uz glasnu pratnju, ona dva psa, prođe pored nas skoro gegajući se, dok za njom trčkaraše dva preslatka mečića. Niko od nas nije znao da li je bio uplašen, iznenađen, šokiran ili sve to zajedno. Stajali smo onako u gomili, malo zbijeni, dok mečka nije zamakla ka dolini, a onda smo svi vikali i pričali u glas. Samo je jedan dječak počeo da plače i viče kako ćemo mečka pojesti pse. Htio je da ode za njima i spasi ih. Smijali smo se tome. Poslije je svako od nas imao različite utiske. Neko je tvrdio da su prvo mečad iskočila pred nas, drugi da je to bila mečka, pa da je ona bila malo veća od psa i tako sve do onih koji su je vidjeli kao neku ogromnu sivu tamnu sablast, ogrnutu debelom krznenom bundom. I to je dio dječije mašte, neke tobož hrabrosti, priče da se nijesmo uplašili i preuveličavanja cijelog događaja. Iskustvo za cijeli život. Oni stariji su se naravno malo šalili sa nama.
1: Priče iz kraja.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Kada dođe smo ispod ravnih gora oko 9 sati ujutru, dva psa koja su nam pravila društvo jako zalajaše, gledajući u bukovo šipražje na 4-5 metara iznad nas. Odjednom, tanke bukve se saviše skoro do zemlje i ispred nas se pojavi nešto ogromno, nama se u trenu učini veliko kao planina. Neki povikaše, mečka, i mi svi stado smo kao hipnotisani. A ona, uz glasnu pratnju, ona dva psa, prođe pored nas skoro gegajući se, dok za njom trčkaraše dva preslatka mečića. Niko od nas nije znao da li je bio uplašen, iznenađen, šokiran ili sve to zajedno. Stajali smo onako u gomili, malo zbijeni, dok mečka nije zamakla ka dolini, a onda smo svi vikali i pričali u glas. Samo je jedan dječak počeo da plače i viče kako ćemo mečka pojesti pse. Htio je da ode za njima i spasi ih. Smijali smo se tome. Poslije je svako od nas imao različite utiske. Neko je tvrdio da su prvo mečad iskočila pred nas, drugi da je to bila mečka, pa da je ona bila malo veća od psa i tako sve do onih koji su je vidjeli kao neku ogromnu sivu tamnu sablast, ogrnutu debelom krznenom bundom. I to je dio dječije mašte, neke tobož hrabrosti, priče da se nijesmo uplašili i preuveličavanja cijelog događaja. Iskustvo za cijeli život. Oni stariji su se naravno malo šalili sa nama.
1: Priče iz kraja.

Ще раз, драга моя, сам си смог свемиру. Грли ме jače no ikad, otmi me moj.

0: Priče iz kraja. Autori Milan Šćekić i Boško Vulević.
1: Iz naše arhive. Glasovi prošlosti, priče koje traju.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo.

srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam Sanja lutalica, lutalica, lutalica, lutalica.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. S Bogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Oh, Kristina, ne plači. Ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

0: Došao mi s leve strane. Ali mali je šila. Šta šta je? Došao na kavicu ceo. I šta šta je? E, ko odavde? Pa ti šta je? Šta se odavde? Ko je odavde?
1: Zašto tebe?

Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,